0: Mi vaca ves. Mi vaca.
1: Assalamu alaikum.ミワーケスミソスラグショータルソムゲンダワエミハファレテカハマバランオファーウェディレケドモミワーケスミソスラグムリンアシュエカミレスバデルコレランファートインゲトミレアグメンショークレミゲンダニストーリオエンバグトンエマアグメンゲドルガティビヘクエリエフンテリナワカダカラミレグショークレゲンダニアレケサムグハマコメシレアコンマレギコメサラダコンバトルコラネカムグミッガショーミレイストリアンクリアミゲンダニエヘナメスミレギショーケサマワラヒキャムリーティワーカタキンイベネショーカワネカモミッグランニミエアグメミワーケスミショエキアグメキテレグリティマイマサタカメドワーカタカヒアルバトルコルマクリゲンダショーショーグミレサマプロデューサレキアシュタナシームミアシュタナシームゲトルンデンテクニカルゴトンミエティルベテニファデンハマミレギプロデューサルキアリアデンショークレダーアルゴメマシキコランハマビハスキナバーベリナミレギショーゲスアルゴメミコレギンダーワーカタカーマウドワーグレゴトンヒアラマシャラコルベトミレギショークアルゴメダッカミオレニハマバラムヒモワキングトハマアブディスアルゴメミダッカニバラムヒモワカタミレサマエカーラバラムヒモワケミレアルゴメミダッカニアイラロレンディマワサブタカゴレゴトンワカネメティベフルナミハンフィシギンショーグバームグフルセットメティホレファルグメングナンバラグルヴァレベネティネティネンハタリスウミンヘスウミンヘルグメングナンバラキデミゲトロンハマ PSM アブデルコウスナノットコウムグフルセットペンゲトミレギショーグスミレギショーグスティベフルナ DRA アンハマナノットコウルヴェン DRA ナンガワファアワハナノットコウラワアグメングナンバラジャーラカハマメッセージコーラーコンチェンタデトバラファシアゴテミナノッコーラタンコレファシアワンミグラーモブレグラーランフォーノノネゲファーレスアンナンバイファランミアルメネゲグラーカウェスアルメンミナノッコラガディガウェスイベハマミグラードエカムグエガディガビゼワンタデトエカーラカンカンディマウモブレファラファシアゴテアルメダナワーデアルメハマナノッコーラワイラバリヒガムリトラウェコミアティシミレウェスショファシャネ